آؤ سمرت سانت ماں سکھ پائیے مٹ جا کے سگل بکھاد ہر گھر لابھ سا سنگ پائیے کر لے آب اولاد سب تے اونچ اونچ تے اونچو انت نہیں مرجاد برن نہ سکو نان

درسن پیخ میرا من مویو درمت جات بہی رگاؤ اگے اگاد اوچ ابناسی قیمت جات نہ کہی جل تل پیخ پیخ من بکسو پور رہو سرب مہی دین دار پریتم من موہن میرے سادے کینو سہی سیمر سیمر جیوت ہر نانک جم کی پیر نہ فہی سارگ محلہ پنواں مائری من میرو متوارو پیخ دیال اند سخ پورن ہر رس رپیو کمارو رگاؤ نرمل پہ اوجل جس گاوت بور نہ ہووت کارو چرن کم سے ڈوری راچی پیٹیو پرخ اپارو کر گئے لینے سربس دینے دیبک پیو اجارو نانک نام رسک بے راگی اولے سموہا تارو تارگ محلہ پنجواں مائیری آن سمر مر جاہے تیا گوبند جین کو داتا مایا سنگ لپٹا ہے رگاؤ نام سار چلے ان مارگ نرک کور میں پاہے انک سجائی گنتن آوے گرب گرب پرماہے سے تنونتے سے پتونتے ہر

اس پوڑی نائے منے کل ادھر سب کٹا مسوایا نائے منے سنگت ادھر جین ہردے وسایا نائے منے سن ادھر جین رسن رسایا نائے منے دکھ پک گئی جن نام چت لایا نانک نام تنی سارایا جن گرو ملایا

ترغاؤ بہت پرتاپ گاؤں سو پائے دوئے لگ ٹکا برات دس پیار کی کرو صاحبی جیسے بن گھر پات نہ کو لے آیو ایو تن نہ کو لے جات رامن ہوں تے الک شدر پا ہر کے سنت سدا سر پوجو جو ہر نام جپات جن کو کرپا کرت ہے گوبند تے ست سنگ ملات مات پتا بنتا ست سمپت انت نہ چلت سنگات کہت کبیر آرام پج بورے جنم اکارت

تو جائے سو روبت آوے، روبت جائے سو ہسے، بستو ہوئے ہوئے سو اجر، اجر ہوئے سو بسے، جلتے تھل کار تھلتے کوہ، کوبتے میر کراوے، ترتی تے آکاس چڑھاوے، چڑے آکاس گراوے، پیخاری تے راج کراوے، راجا تے پیخاری، کھال مورگ تے پنڈت کربو، پنڈت تے مغدھاری، ناری تے جو پرخ کراوے، پرخن تے جو ناری، کہو کبیر سادھو کو پریتم، تیس مورت بلغاری، سارنگ بانی نام دیو جی کی، ایک اوہنکار،

سلائے توں ہر گھر در صبح پائے ملار محلہ تیجا گرمک کوئی ورلا بوج جسنو نظر کرے گربن داتا کوئی ناہی بگسے نظر کرے گر ملے سانت اوپج ان دن نام لائے میرے مان ہر امرت نام تے آئے سدگر پرکھ ملے ناو پائیے ہر نامے سدا سمائے ارہاؤ مانمک سدا وچڑے پھرے

جا ہومے بک منم ہویا لدیا اجگر پاری گارڑ سبد مخ پایا ہومے بک گھر ماری مان رے ہومے مو دکھ پاری۔

گڑ ویڑی، گر کے سبد لیو گڑ جیت رہاو، متھیا پرم پرم بہو پرمیا، لو دو پتر کلتر مو پریت، جیسے ترور کی توش شایا، پھر میں بنس جائے دے پیت، ہمرے پران پریتم جن اوتم، جن ملیا من ہوئے پرتیت، پرچے رام رویا کٹ انتر، استھر رام رویا رنگ پریت، ہر کے سنت سنت جن نیکے، جن ملیا من رنگ رنگیت، ہر رنگ لہے نہ اترے کبھو، ہر گھر جائے ملے ہر پریت، ہم بو پاپ کیے اپرادھی، گر کاٹے کٹت کٹیت، ہر گھر نام دیو مخ اوہد، جن نانک پتت پنیت، کانڑا محلہ چوتھا جپ مان، رام نام جگناتھ، کومن کیر پرے بکھ بکھیا، سدگر کاڑ لگے دے ہاتھ رکھاؤ، سوامی اپائے نرنجن نر ہر، تم راکھ لیو امپا پی پاتھ، کام کرو بکھیا لوب لوبتے، کاشت لو ترے سنگ ساتھ، تم وڑ پرکھ وڑ اگم اگوچر، ہم ٹونڈ رہے پائی نہیں ہاتھ، تم پرے پرے پرم پر سوامی، تم آپن جانے آپ جگناتھ، ادرشت اگوچر نام تے آئے، ست سنگت مل سادھو پاتھ، ہر گھر کتھا سنی مل سنگت، ہر گھر جپیو اکاتھ کتھ کاتھ، ہمرے پرو جگدیس گسائیں، ہم راکھ لے ہو جگناتھ، جن نانک داس داس داسن کو، پرو کرو کرپا رکھو جن ساتھ، کانڑا محلہ چوتھا پڑتال کر پنجواں، ایک اوہنکار سدگر پرساد، من جاپو رام گوپال، ہر رتن جوے ہر لال، ہر گرمکھ کڑ ٹکسال، ہر ہو کرپال رہاؤ، تمرے گون

پویجے جب لگ ساس ہوئے من انتر سادھو تور پویجے رگاو سنکر نارد سیخ ناگمون تور سادھو کی لوچی جے پاون پاون پویت ہوئے سب جے سادھو چرن ترہی جے تج لاج انکار سب تجیے مل سادھو سنگ رہی جے ترمرائے کی کان چکاوے بگ ڈبدا کاڑ کڑھی جے برم سوکے بہ اب سگ کہیے مل سادھو سنگ ہریجے تا تے بیلم پل ٹل نہ کیجے جائے سادھو چرن لگیجے آرام نام کیرتن رتن وت ہر سادھو پاس رکھیجے جو بچن گور ست ست کرمانے آگے کاڑ تریجے سنتو سنو سنو جن پائی گر کاڈی بان کو پیجے جے آتم کو سوک سوک نت لوڑو تا سدگر سرن پویجے جے بڑ پا ہوئے اتنیکا تا گرمت نام زرڑیجے سب مایا مو بخم جگت تریے سجے غارس پیجے مایا مایا کے جو ادکائی وچ مایا پجے پچیجے اگیان اندھیر مہا پنت بگڑا انکار پار لد لیجے نانک رام ارام رام رام

تیر بن دیو پالا کوڑ مدھے کوئی سنت دکھایا نانک تنکے سنگ ترایا جے ہووے پاگ تا درسن پائیے آپ ترے سب کٹمب ترائیے رہاؤ دوجا پربھاتی محلہ پنجواں سمرت نام کرگ سب کاٹے ترم رائے کے کاگر فاٹے ساد سنگت مل ہرس پایا پار برہم ردمائے سمایا رام رمت ہر ہر سکھ پایا تیرے داس چرن سرنایا رہاؤ چوکا گاؤن مٹیا اندھیار گرد خلایا مگت دوار ہر پریم بھگت ماں

دو در کیسے چھوڑیے، جو در ایسا ہوئے کبیر ڈوبا تھا پہ ابریو گن کی لہر چبک، جب دیکھو بیڑا جر جرا تب اتر پرے ہو فرق، کبیر پاپی پگت نہ پاوئی ہر پوجا نہ سہائے، ماکھی چندن پر ہر جہ بگند تے جا

کیا کرے ہردے بسے گوپال، کبیر رمیا کنٹھ میل چوکھے سرب جنجال، کبیر ایسا کو نہیں مندر دے جرائے، پانچو لڑکے مار کے رہے رام لیو لائے، کبیر ایسا کو نہیں تیو تن دے وے پھوک، اندھا لوگ نہ جانئی رہو کبیرا کوک، کبیر ستی پکارے چھے چڑی سن ہو بیر مسان، لوگ سبایا چل گئے ہم تم کام ندان، کبیر من پنکھی پیو اڑ اڑ دے دس جائے، جو جیسی سنگت ملے سوتے سو فل کھائے، کبیر جا کو کھوجتے پایو سوئی ٹھور، سوئی پھر کے توں پیا جا کو کہتا اور، کبیر ماری مروک سنگ کی کیلے نگٹ جو بیر، او چولے او چیریے ساکت سنگ نہ ہے۔